sambel kemangi sampun wis warek ya. Saiki lamang janjine lek wis warek jarene kate ngancani. Kok lali karo janjine koyo lagu iki. Langsung monggo sugeng midhangetaken derek kula. Sinten wau engkang request lali janjine. Ojo lali tep-tep layare ayo.

ngene Bu Irene ya. Oke, Jose Wayu malancene ta wong kene kok ya lek kono ya. Anton terpundi Pak Mbak Yu? Ada. Jati Rogo hadir Mbak Matur Sumanuwun.

nemen iku witing tinemu. Nanging tinemu iku ora gampang. Karena ning apa pikul tanduk tandio tanggap kelawan tanggun. Mulat mulet mangertio ing pakarti utami. Samun suwunging rejeki ngedohno sabarang pakarti kang cidro dimen ora katut kanyut handrodo dadi rubedo ngrebiti rikasaning nerang anerak sarak rembuking andaligo mawali prowali winalon kurang waloko tinulis tatananing Wustinata tinular ujar kababar lan kawedar sinung eman amali ing jaman rajatan beda selo ratu watu sasaminyo raja tama tinulodo selo ajiri nukti ratu tinuhu watu tinatu antepo ing karya dharma dadi tap paniro ojo wedi ing karya tami nadian bilah satru niro ing tekad dipun sentuso ojo ngrasaning pati pantan benang siro ngrasaning kersaning widi yen wusti baning pasti nora pilih margolan karono kolo mati ing wismo kolo sirno ing ngalogo.

0: wis binuka wiwaraning wiraha Kang Gedeng. Awak dhewe ngaturake gending jumplangan nggo pemanasan iki mau ajen. Alhamdulillahirabbil alamin, bengi iki aku petruk kantong bolong sowan Kang Gareng. Ayo le, padha seger waras. Do seger waras Kang antuk pangestumu, Kang Gareng piye? Ayo kaya sing mbok pirsani. Aku tan kurang sewiji ngopo sehat seger waras, kuat selamat. Nah, jarine kaya ngono. Heeh, iki aku ya atur pambagyo kanggo penyengan Kang Gareng. Sungkeme ngadimu Bagong ihaho tampanono. Iya ya, nak tompo ra liwat pujo Kang Estune Kang Gareng tampanono. Tak pundi dadi jimat kakak. Iki mau wis temoto wis ginelar sajake Kang Gareng iki dina iki mau sregep banget. Heeh iki nancal adimu Bagong. Heeh sing toto-toto aku iki mau kakak. Sadurunge winurmakan aku tak ngaturke pambagyo arjo kawijengan kanjuk dulur-dulur kang padha mriksani, padha miyarsa. Nah, becik Kang mirengno lumantar FM 105,3 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Apa dening para kadang kang midhangetke saka aplikasi RRI Digital datan kata lumpen. Iki agone dulur-dulur kang tansah midhangetno lumantar live TikTok RRI Malang uga ana ing channel Cak Pentol. Lah, iki nek Mas Aceng Naruto sing ning Kalimantan. Jok liru kali Malang lho. Heeh, dek ngenani liru kali Malang. Muga-muga Mas Aceng seger waras cepak jodone ya terus amin amin ya robbal alamin. Ana uga mau iki panjenengane Mas Kuntet 67. Iki wis nyawiji. Nah, terus mari ngono nek kancane dhewe Revan Audio uga wis nyawiji alhamdulillah. Wah, banter tenan lho. Apane sing banter? Heeh, apane sing banter, Truk? Oleh muni amin lho Mas Aceng Naruto iki muni amin karo mak jenggirat ngene. Wes muga-muga kuwi cepak jodone terus mulih pas mulih ning Malang golek awake dhewe iki lah minimal iki wis nggawa gudangan amin. Nah, Pak Suwarno PKD. Wah nggih matur nuwun sanget kagem panjenenganipun. Dulur-dulur ingkang wonten ngendi iki Sudimara ana uga dulur-dulur kang enek Ngayogja Kartu Hadiningrat. Wah. Ana Cip Bagius. Nah, terus mari ngono dulur kang enek Lampung ya wis nyawiji panjenenganipun Mas Sunarto. Ana uga Bapak Ismail, Mas Joko Umbaran. Lah, wis do nglumpuk kabeh. Kang Gareng ana ing bengi iki. Wis pirang-pirang dina iki winginane ngawaki dhewe wis udar-udar bab Wahyu. Ponco Warsito Sabto Warsito Ponco Pancataning Mulya Kang dadi ya kuwi paugeran anggoning mangun dasar negara. Terus mari ngono ya wis sinau bab temu menten. Nah. Iki enek uga dulur kang nyuwun diudarake ya kuwi babakan ana ning sedulur papat kalimo pancer kang ana ing sajroning tembang tembangnya apa ya aku lali pokoknya rereptani Kanjeng Sunan Kalijaga ana kidung rumeksa ing wengi ngono ae. Tapi sing iki ana kidung akadang permati. Nah iki kok diaturne kanggo dulur-dulur kang ngersake. Iki ana uga kang wis rawuh ngregengake suasana panjenenganipun Bu Pandan. Iki ngaturake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakang punakawan Kang Gareng, Kang Pitruk, so Kang Bagong. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng dalu nyuwun sesekaran kapan Bali.
1: Sik ra didangu kok Bu niki Bali ini. Sabar sauntawis nggih.
0: Engko digoleke sing gagrak gending. Wah nggih salame kagem pamireng sedaya.
1: Ya iki arep ora liwat aku ya kirim salam kanggo dulur-dulur kang enek Bumi Pandan Rejo. Bumi Sentromberi.
0: Nah, ya kan ana kene panjenenganipun Bu Pandan dhewe terus mari ngono Dinda Buwo ya terus mari ngono enek Mbak Eli, enek Mbak Nur. Wes pokoke dulur-dulur kabeh kang enek Pandan. Pase iki ana ing Bumi Sentromberi terus.
2: Mbale omong sing cedhak. Ren Sentromberi kok Sentromberi.
1: Lah kowe ilatku wis kadung kuwi kok ya.
0: Ayo. Ya nek sing ngrasake Gending utawa lelagon kapan bali iki tan liyane iku ya ana panjenenganipun Bunda Riatin iki kang tansah setya tuhu wiwit esuk mlethik nganti dening tutupe giaran. Lah iki ya wis nderekke ngature iki panjenengan iki lah selalu kirim foto lah jantenan padahal lek kirim foto iki terus kebek-beki memori. Warung lapis perapatan Budi Yatin Bandolan hadir wilujeng dalu Kang Gereng, Kang Petruk, Kang Begong wilujeng dalu ki nggih. Ya ngersake gendeng ki diaturke dhisik kanggo panjenengane Bu Mandan Kang Enek Pandan Rejo kanthi gendeng kapan Bali.

0: nyeneng tenan lho, Reng. Heeh. Sing wae ya seneng. Kamangka ya ming tembung matur nuwun, tapi cocok-cocok ora unggah-ungguh iki kudu diterepne ya, Tru.
1: Ah iya.

0: Alhamdulillah hirobil alamin, iki bundaku nyuwun gending tayub si kucing. Nah iya. Katenggo kagem panjenenganipun. Para kadang suno budaya ingkang satu kinormatan berbudi bawa laksono lagi ayo diwiwiti anggone ngawaing dhewe arep ya kuwi ngaturake apa kang dadi underaning parembukan ana ing wengi iki. Minakani pamundhut panyuning salah sijining kadang. Nah, kadang iki saka Kalimantan Tengah le ora kleru aku lali jenenge dek Minggu Kepungkur. Request ya kuwi pambabaring kidung rumeksa ing wengi gini ya kok dadi kidung tulak balak iki lungguhe aning endi. Heleke sak ngertiku lungguhe ra ning dindi truk. Lah ning endi? Lungguhe ya nek dingklik utawa kursi. Weh iki jan. Ayo diwiwiti kowe iso ngidungne ora, Gong?
1: Aku lali kakak. Kang Gareng.
0: Lah ya piye suaraku rada serak kowe wae, Truk. Mengko tak ewangi, mbok menawa aku iso sithik-sithik ngerteni bab jatine kidung. Ayo, Kang.
2: Aku kandhani suaraku serik kok. Kowe wae.
0: Ayo wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ana kidung.

0: Jin setan datan purun paneluhan tanono wani miwah panggawe ala gunaning wong luput geniat teman tirta maling aduh tanono ngarah mring mami guna duduk pan sirno sekeng loro pansamyo bali sekeng ngomo pansami mirudo welasase pandulune sekeng brojo luput kadi kapok tiboning wesi saking wisatawa sato galak tutut kayu aing lemah sangar songe landak guaning wong lemah miring miang pagi poning marak dinukil pupuh dandang gula iki rong padha wae sik kang gereng
1: nang kene mau aku iki wis ngerteni werdine ana kidung rumangsa ing wengi yen iki dipatek utawa dilapalke kanthi tetep tegen teguh iki bakal ngawake dhewe siji luput ing lelara luput saka blirahi luput saka godaning jin setan paneluhan ora ana wani penggawe ala ya ora guna terus gunane kepo nuju teluing wong luput ya ora wani dipadakne kahanane iku kaya dening geni wae kaya banyu kepara maling adoh kang ngarah uga gunane wong luput ditambahi iki mau akeh sekeng lelara iki padha bali ngomo utawa kuwi apa jenenge hama iki padha mirudha tegese iki nglumpruk tan duweni daya kekuatan kabeh iki padha ndulu kanthi dayaning meladak welasasih semono uga sekeng brojo utawa daya kekuatan luput kaya dening kapuk tiba ning wesi kleyang puk ngono tok ya. Lah ya kira-kira ngono. Sekae ngupas iki bakaring tawa tawi tawar satu galak utawa kewan galak iki manut utawa jinak tutut kayu aing lemah sangar iki tegese ya nggon-nggon sing rungsit wingit siningit songi landak guaning wong lemah miring merang apa jenenge miyang marang pagiponing merak ki mau kabeh ki mau perkara kadayan saka tembung ana kidung rumeksa ing mule jane kidunge iki apa to nah yen weruh daya daya kang kaya mengkono sinebut bisa nulak balak sarusiku denda cilaka kang ngarupa apa wae nah awake dhewe kudu mikir jane kidung kuwi ngopo kidung kuwi ngopo kidung iki saruku ya nyanyian
0: juluk barang ki ya kidung truk lah ning ngono ki
1: sing dadi pitakon utawa pertanyaan gini ya kidung iki kok mandi kemandene ana ngendi ya cedok banget kemandene ana kidung kuwi mau ning kidunge iki apa
0: kidung sing dikarepake
1: munggo awak ing dhewe kang ngilut gomong Islam iki tanlianing zikir solawat sekaing wirid kang tansah ing ucapake utawa dilantunkan di setiap malam iki ora ana liya yen kuwi kanthi lek ngelakoni kanthi tegen teguh tetep ajek istiqomah mula diarani teguh hayu luput ing lelara teguh hayu iki teguh iki wis ngarani kuwi mau hayu iki tegese kabecikan tulus sing sedia lahir terus sing batin luput ing lelara tegese lara ning batin. Nah, luput lara iki luput saka penyakit hati. Iki sing dikarepku iki ngono kuwi. Lah tegese kene ngene iki yen kidung kuwi mau tegese kidung puji-pujian tumraping Gusti Kang Maha Paring, tumraping Gusti Yang Mihi Wayang Widi. Tumraping Allah Subhanahu wa taala kang dilakoni kanthi tulus wiwit saka kidung panuwunan, kidung pertobatan. Sampai teng ya kuwi diarani kidung kalimat thayyibah. Nanging kabeh kuwi mang kudu mung ning lati, anggere. Ora ana mung lati, ora ana ming lambe nanging tulus sajroning ati. Tumanjeming cipta rasa karsa binabar ana ing tingkah laku kang nyata. Mula ning kono iki rumeksa ing wengi ing jagating wengi. Wengi sing dikarepke kok ora mung bengi wayah bengi rati duduk. Ning awake dhewe bisa nggawa kahanan wengi iki mang sajroning ati. Ing dalem awake dhewe iki ngayahi menapa kemawon. Lah ning kene iki mau iki dadi paugeran. Dadi aja percaya ming kidunge tok dirapal rina wengi ya tetep oleh bebalak. Nanging yen kuwi mau dipahami apa to jane kidung sing dikarepke? Kidung pepujian mring Gusti. Mula wong Jawa iki duwe pujining pasaran, duwe pujining dina, duwe pujining gumantining wektu, duwe pujining badan. Sakabeh mang dicake dirapal kanggo ngopo? Kanggo menghidupkan. Menghidupkan nyala sebagai titik picu. Anggone ngawake dhewe iki tansah memujeng ing Gusti Kang Hakarya Lumko. Lumantar apa? Lumantar laku kang sanyata amarga unen-unene kang muji ku kang pinuji, kang pinuji ku sejatine ya kang muji le neng kene. Dadi sing iso muji meng kang muji tok, yu muji gak iso ya, Tru. Tuh, Kang Gareng. Hah? Piye? Piye iki kudu ngenani marang adimu piye? Wancuk-ancuk. Tegese kang muji iku apa? Kang muji ku ya kang pinuji, kang pinuji ku kang muji ku tegese ngene lho. Yang memuji itu yang dipuji kuwi dan yang dipuji itu sejatinya yang memuji. Lho karepe ngono. Tak pikir kang kang muji tan omah kuwi. Nah, neng ngono kuwi mau. Jadi neng kene iki patokane apa jane sing mbok kidungno? Nah, ini pitakone diwali ing wayah wengi. Ing wayah sunyoning ati. Saka pangridu. Saka pangawruh gedhodaning jaba. Saka karping hawa nafsu. Nah iki sing dikarepke iki ana ngono kuwi. Malah dibacutne maneh mengko saiki diaturke dhisik enek gending kang dikersake dulur-dulur. Nah iki enek sing ngersake ya kuwi gendinge iki. Tak puteri sik. Iki sarang kanca-kanca joger joget tengger. Kang dipimpin dening Mbak Erni. Monggo, Pak.

wonten ugi Cak Riwilujeng dalu Taiwan hadir mirengaken matur nuwun kadang ingkang saking Taiwan. Wonten ugi Mas Muhammad Hasan.

Sumangga mijeng-mijengetaken lelagon pamundhut panjenengan nika kagem wakaji jadul ngundang lagi nggih lek mboten lepat. Wonten ugi OP wilujeng dalu OP. Matur nuwun sanget lho.

0: Lajeng dalu kagem jenenganipun Mbak Arum. Mas Yuko wilujeng dalu.
1: Piye not?
0: Wonten ugi KitKat singkong keju tripan gondes wilujeng dalu.
2: Pasuryane. Lari kan lumpang. Wanara. Pasurane kok wanara.
1: Yo engko tak balesi not mesakne aku. Selanya apa aja genana. Biar.
0: Eh, jentenan nit noti ra karo-karo.
2: Ayo, kon muni R kuwi, gak roh.
1: Gak roh. Gak roh ngono
2: piye? Gak roh. Gak roh.

0: Saperipun?
1: Kat mambengi Bu Semi.
0: Bu Semi. Cerita.
2: Wis dungkap jam 09.00 wengi luwe 45 menit Kang Gereng panjenengan anakku isih jagongan ana ing sajroning dicara ya kuwi apis prapatan kidulur-dulur panyengkuyung kang saka Taiwan, kang saka Amerika Serikat, kang saka Malaysia lah. Sogo kang saka Hongkong. Lah iki aku ya matur gunging panuwun. Tegese awake dhewe wengi iki isih digenerekne dulur-dulur kang tansah ngantu-antu. Ya kuwi jagongane awake dhewe ana ing dalem adicara warung lapis prapatan. Lah balik marang undraning parembukan ki mau Kang Gereng. Yen awake dhewe wis bisa ngemat lan lakoni apa kang dadi wujuding kidung. Kidung kang rumeksa utawa tansah dijaga nalikaning wengi, nalikaning awake dhewe lumebu ing pepeteng. Iki cetha banget sekaing lara iki bakal bali. Wah. Sekataing godha rencana iki bakal endo amarga ngopo kaya dening ing ya kuwi padha kaping papat wana ing pupuh dandang gula iki enak unen-unen ya kuwi mapak ning dayaning kanabean mapak ning dayaning para sokabat ana ing sat kujur utawa sarandhuning badan kang unine mengkene Kang Gereng.

Sugeng Suleman kasekten mami Nabi Ibrahim nyawa Idris ing rambutku bagendoli kulit ing wang getih daging abu bakar ngumar singgih

0: Yunus, ingotot mami, nitraku yang mukamat pamuluku rasul, pinayungan Adam Sara sampun bapak sakataing pron poro nabi dadyosariro tunggal.
1: Wah, tekan kaya ngono ya truk ya.
0: Heeh, jantenan iki daya dayane ya, iki kudu digenahne lho truk. Genah iki piye
1: ini? Sakabeh iki mau murih sarirane awak ing dhewe iki dadi sarira yu ora kok teges awak ing dhewe ku mau wani nabi isa dekek kene nabi kok dekek kene ora ning dayane kenabian. Daya ning kenabian iki mau kang didekek contone napasku nabi ngisali nuweh napas iki dadi tengaraning urip dening panjenengane iki Kanjeng Nabi Isa iki aja jeruhul kudus. Nah, jadi napasku iki roh kang suci. Banjur pamiyar sianing wang pangrungu kuping. Nah, kuping iku penggaweane ngrungu. Iki gawe daya kekuatane Nabi Yakub. Njur Nabi Yusuf ganteng, iki ora kok teges awake dhewe iki terus berubah dadi ganteng ning ora. Ning kene iki muncar cahyaning. Pamor iki kawistara kaya dening pamore Nabi Yunus. Anu, kleru. Kaya dening pamore Nabi Yusuf. Getering swara mundhut dayaning Nabi Daud. Kasekten utawa daya

Wis ana ing rambut Nabi Idris iku dayaning kecerdasan. Mamula dekek ning rambut tegese pinter ngaram barang sing lembut tegese cerdas, cedhek sing termat, teliti nasditi ati-ati, anggoning mawas sabarang kalir. Lajeng Bagendo Ali ana kulit. Amarga Bagendo Ali iki mau sing nampa piwulang kajaten sangka jeng Rasul jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panyawangku, lah netraku utawa panyawangku iki ya Muhammad tegesing panyawangku iki cahya kang pinuji. Nah ning kono kuwi mau. Lah awake dhewe iki kabeh duwe patokan, duwe paugeran kuwi mau ya kudu sinau awake dhewe iki sinau nab. Piye kudu apa? Tulodo kang dikandhake dening panjenenganipun Nabi Isa, Nabi Yakub lan sak teruse iki mau. Getih daging kang dadi semangat iki ya kuwi wujuding Abu Bakar kelawan Mukmar. Balunge kang dadi daya kekuatan iki kaya dening ya kuwi sipating nabi apa jenenge sokabat Musman. Lah kuwi mapan ning kono kuwi mau. Sungsum kang dadi pipi kuate. Ya kuwi balung iki sabaring Siti Fatimah. Keboro Siti Aminah iki dadi bayu angga utawa dadi daya kekuatan. Nah, ning ngono kuwi, sok. Yen ana wektu kang mirunggan iki diudari siji-siji. Lah awake dhewe urip iki pinayungan ing sarak ing Nabi Adam. Lho, apa kang didadi lakon ing Nabi Adam iki kudu dilakoni amarga Adam iki jenenge jejering dayaning urip, Siti Hawa iki nyataning ana ing blegering badan. Lah iki ning kabeh iki mau disinaoni, kabeh iki mau dingerteni, cetha banget awak ing dhewe iki mau ya kaya dikandhake. Lara-lara bakal sirna godha rencana endo. Sarusiku denda cilaka. Iki ora bakal tumomo, lamun tumomo ora ndaweni daya pangopo-opo, ngono akhire. Jantenan diatur ke gendingnya disik ki. Nah ini enek sing ngersake lagu Grigis mau monggo sapa mau sing ngersake aku ya lali iki enek kandha saka Mas Alihu 87 kandhane piye awake dhewe kon mulih mergo pawone kobong lara kobong ya ora pawon wong bune lari-lari ibune bocah-bocah lagi obong-obong nyepakke masakan kanggo diri ingsun iki wae. Senadyan to aku ki arang-arang mulih. Hehe. Iya ho. Yo, aturke lagune.

Matur nuwun, Mbah. Nggih, wong lanang wong duwe kepelan ngene ra hitungan kok. Nek wong wedok duwe 10.000 nek jewer ijek kon goyang kon nandul-landul, kon sembarang dhek kan ora ngono ya diamuk Darwati.

0: ya gini wani pepitungan karo kue di kue bloko kue kita takoni kok
1: nggih
0: pasrah bu
1: iku putra saking Medang Kamolan
0: kaya ngono
1: nggih
0: ngerti
1: ratu
0: ditakoni ora
1: jujur
0: lho lah sik
1: ora jumbo karo manganmu kowe
0: nggih nyuwun pangapunten ngantos kula tindak kados kados awit kula mitulungi dhateng tiyang-tiyang
2: menika Pangeran Daneswara.
0: Pangeran Daneswara. Putra saka ing Medang.
2: Koleres.
3: Dene lakasipun badhe semeng kalih wanita menika. Nanging emanipun wanita menika mboten tresna satmah badhe dipun raos.
0: Dadi putra putra saka Medang kang asmane Pangeran Daneswara kepengin ngayunake wanita loro iki.
4: Boten setunggal
3: to.
4: Anak kula apa sok kula?
5: Niki si mboke kula.
4: Lah niki mboke.
0: Dadi iki si bumu. Si mbokmu.
4: Nggih.
0: Lha kok ayu mboke karo anake.
5: Lah. Sampeyan niku ngresani kang saestu. Sampeyan ku ngantuk.
0: Sik ta?
4: Nggih, Mbak. Endok kene, Dok. Sik endok kene, Dok.
0: Coba.
4: Jejer, Dok. Mripata bawura ya ayu.
0: Oh iya. Jebul sih mboke wis nglunthung.
4: Kok ngapane? Sampeyan lamun ngoten ta. Kula niki mboten nglunthung.
6: Anake sing nglunthung nek.
4: Mboke mboten nglunthung.
0: Lah napa?
4: Nek wiron. Nuwun sewu
6: ya, Mbak.
4: Lah iya apa wis tuwa kok,
0: Nduk. Nggih, mujeng sawet awet ditunggake nggih kula Haji Soko.
4: Sampeyan ku sing
0: nggih saking Pulau Majethi.
4: Saking Pulau Majethi. Pulau Majethi, Mbak. Majeti
0: ampun majai.
4: Nyaten nggih, kula matur nuwun. Kok anak kula tak jadi perkosa.
0: Oh.
4: Lah kula niki nulungi, ora mboten trima. Wong anak kula niku diatang-atang ki terus niku ngoten
6: kok. Contoh, Mbak, contoh, Mbak.
4: Aja anduk sarung, Mbak.
0: Oh nggih, perkara matur nuwun gampil.
4: Nggih.
0: Dadi perkarane Aji seneng kali anak sampean niku.
4: Nggih kok dikebuki wae.
0: Sampean nggih dikebuki.
4: Iya, mbok e kula dipun miloro. Mbok kuwi sampean tak conto. Kalau Mbak,
0: to nek aku.
4: Kalau Mbak nggo conto, Mbak.
0: Asmane Larasati.
4: Nggih.
0: Niku pun duwe bojo napa dereng?
4: Malah sing prawan tingting.
6: Halo.
4: Prawan tingting.
0: Jadi sampean niki rondo.
4: Nggih.
0: Dere ampun mboten gajah bojo.
4: Mboten bojo kula niku pun pejah pun pirang taun ya, Nduk.
6: Mbak, angger rondo nggih rante biasa.
4: Heeh, ayo, Nduk. Wis iko lho, Nduk. Tahun 2015 lho.
0: Niki nuwun sewu pomo lan kira-kira sampean kula paduske bojo ngoten pripun?
4: Ndak entek sing nganggur.
0: Wonten.
4: Mbak, lha apa lho, Mbak?
0: Niki nggih wonten dudo anget-anget.
4: Dudu pe anget-anget.
0: Nggih, katemben bojone pejah.
4: Padha mati.
0: Nggih. Pripun nek sampean kula gathoke pripun?
4: Nggih, kira-kira kok tak nyawang wonge riyen.
0: Nek umpama sampean isih gelem duwe bojo, mengke kula sing tanggung jawab.
4: Tanggung jawab?
0: Nggih.
4: Tegese.
0: Ha nggih, mengke kula jodhoke
4: kaya. Kok ngono to? Piyaine pundi ngaten niku? Kersane sing mbok ngertos.
0: Nggih. Pengerti? Nggih. Lah niki dak apa?
4: Cocok. Ini duduk saestu.
0: Ora apa. Lah duduk yo, duduk yo duduk.
4: Sampeyan.
0: Ora
4: ora ngerak. Aduh sik papan kan.
0: Cocok.
4: Ya kan lho niki kan
0: bang. Iki sik sawet taun kok dipun ajengaken. Mbok niaten mawon, nek wonten apa-apa mengke kula sing ngayomi.
4: Oh, ngoten.
0: Mergo niat kula ngejawa saking Pulau Majethi. Nggih, panjenengan kula niku kepengin sepisan ngangkelan jagat.
4: Nggih.
0: Monggo loro kula kepengin tetulung dhateng sama samane ngagesan.
4: Lah, menika luwih saestu.
0: Ya ning niki lak pun mlebet wonten ing wewengkon Raja Medang Kamolan.
4: Nggih, wah.
0: Jare ratune niku wau Dewata Cengkareng.
4: Nggih, leres. Nggih niku kereng. Mongso lah ya, Mbok. Senengane mongso wong.
0: Lho, Mbok. Mbok kok dicancik.

0: Niku.
1: Kula cocok iki.
0: Pripun anak kula?
1: Anakmu tak setorke ning ngene medang kamolan. Lepas saka pajak, anakmu.
0: Aku mung
1: digagrak engkang sumulur.
0: Keten mawon dur. Apun anak kula sing kimongso. Luwung kula mawon.
1: Kula jalo dimongso.
0: Nggih.
1: Balung malot. Getamu sangit. Orang duwe daging duwemu kok.
2: Napa ndara?
1: Awakmu dagingmu kaya
0: ketan.
1: Krungu ana.
2: Napa?
1: Dagingmu rasane kaya
0: apa?
1: Napa? Oh, kalau dhuwu. Kotok.
0: Ngaten lho nggih.
1: Kok gege katon sapa aku?
0: Kotok-kotok niku malah awet dikemah-kemah ora
2: ngerti. Wes lah.
1: Iya gege aku pan kotok untukku sing letek. Ayo keluarga Ndoro Patih Kang Minul ya.
0: Ndoro Patih Kang Minul Minul.
1: Oh tak dengkul ya. Minul ya mintal Minul. Ndoro Patih Kang Minul ya.
0: Boten mintal Minul.
1: Patih Tarambono alias Haryo Sukleto. Ayo dadi Patih tambane Haryo Sukleto.
0: Nggih Sukleto kuwi jenengane sampean iki.
1: Lho iya apa parah bare.
0: Nggih Ndoro.
1: Lho tak kusono. Wong do sirahe ngelu kabeh iki sapa iki? Wong do sirahe ngelu do biris kok do melu metu iki lha apa? Iki laladan medang kawolan, iki desa kasihan, ora kasewu ngono lho ya. Kasihan medang iki.
3: Nuwun sewu, Gusti. Ditepungaken kula aji saka sedaya niki sokabeh.
1: Sokabeh?
3: Nggih. Kendere kula saking Pulau Majethi.
1: Oh, wong bengkanane ta?
3: Terus.
1: Napa lalatan biaya apa tekan wong-wong ning
3: lalatan. Kula pirengaken panjenengan punggawa saking Medang.
1: Lho iya lho wong nomor loro. Piyai sing nomor loro. Nomor siji Sang Prabu Dewata Cengkar.
3: Kok lajeng rembugan kalih Mbarana Kasihan.
1: Lha iya kanggonan. Iki lek kawula ning Medang Kamolan. Durung bayar pajak.
3: Pranatan ing Medang menika kedah asok.
1: Asok pajak. Tuladane mongso panen kepanenan sak ton stor gabah 7 kuintal kanggo negara sing 3 kuintal sing dhe sawah sing dhe kadoan ki mau nek ora distorke 7 kuintal ya omah tanah ditarik kon minggat saka ing Pedang Kamolan di rene dhe anak perawan pajak storke kanggo darane Sinun Prabu Dewata Cengkal gandeng balune yo simpuk kemremes ndepo segere
2: mboten dorong
0: nggih aku yo bungun kok mboten sampeyan
3: dados
1: lho kene iki punggo tukang golek mangsan are malah aku sing didahar
2: iki simboke kula
1: eh budhek kowe lek mbokmu iki alop gete sangit ya ra ning nek kowe kemremes
2: ya enggak wani
1: upama Sang Prabu ra doyan aku e doyan kok
2: enggak kok
1: lho iya apa ora
2: gragas
3: nggih Dewo Ndoro Patih ning ngaten pranatan ing Medang Prabu Dewata Cengkar menika karmanipun mangan daging
1: jatahe sasi perawan 15
3: dan itu kawulannya tak telas dipun terdos
1: lho iya aku sebangang pelaturan sikat bangang pelaturan sikat leno didahar patiye
2: hehehe pati gratis yang gratis
1: lho sauni
3: mbak ngerti mawon ini nyoto-nyoto niki tiba gilirannya mbak Rondo Kasihan kedah asok bulu bekti perkawis niku mengikuti kulo sing tangguh
1: eh ya segiwani bener-bener iki wong kowe iki wong di
3: Majethi
1: wong bengkalan wong neko kok arep dadi pahlawan kelinan
3: mboten ateges ngaten ning kula mesakaken dateng Mbok Rondo Kasihan lan Larasati
1: aja sakake karo wong liya melasono awakmu dhewe turut-turut iki. Kowe iki wong turut-turut iki, ha? Manganmu ngenten itu mete sinyiros.
3: Mila menika kula wantun tanggel jawab. Pun menapa kemawon menawi mangke kok kula ajengi mangsa kalih diwata jengkang.
1: Lho lho lho lho.
3: Kula mboten badhe sewan.
1: Nek Sang Prabu ora kersa ndahar mangsa karo wong lanang. Sajan-sajan nek sing manusa kaya kae iki opo?
4: Ambak kaya ngene iki gedhi enak lho.
1: Alah enak opo?
4: Lah dirak opo ngrasake?
1: Potong aku kaya dadi nglandoh ngono.
4: Lha nek kowe ngrasake ora gedhi rak legi.
1: Ora nek buta.
4: Wah,
1: opo mongke gawe tak cepet. Rugi anjel. Nggih. Telak.
3: Nggih kula sing tak.
1: Kowe tak pragele nek sadane nang sinuwun sago.
3: Yo sadha.
1: Kowe pecah kowe pecah ana kere-kere pas kowe bali-bali lo kaji bakal jamin
2: nih apa
1: tanduk nipis sanjane melek cepat urune nang tangih kelakon tetep kowe pengen dadi korban
2: aja
1: sewu bolak-balik sewu terus
2: salah punten sampean iku mbok eling
1: eling apa
2: eling sone mati
1: sopo
2: sampean
1: aku ora iso mati
2: ya ora iso mati
1: layaku kematian kentir ning kali ngantru
2: eh ati kok sampean iku ora waras edan sampean
1: aku sapa gak edan aku ora edan
2: apa
1: koplak
2: nek koplak
1: wis nganti sawetara ya dadi atur so.